0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Na vrsti je
2: Parti 80-ih.
3: Na toči si bambus.
4: Što kola?
5: Ali džus vodko.
6: In pridi ples.
7: Na Parti 80-ih.
8: Samo na Radio 1
9: 80.